0: kholak pong hatok po doni niya nga ta sangdash kyang doni tiyo dikte na wajuna madigano ta nga ta nga nma zato yung nga nimi ngoni diri nga ta gongsan la tupek tang na thori nga zi dras tang cha nang nga nga ta shkyu tang zinjik tang spelin spelin za cha se shol ngun nga ti nga ta nga zing bat pang ngun la shkan na pala yot pin in nang ta daru nga ta ngiam chak met pa te tsok po nga ta zat na ma nga ta gyal anok tiyo na ngiam po daksa nga ta khaza se jiks ma mang pek nga ta bi nga zato yote no ta te tsok po nang don na tang po nga ta khamze bo transpo jik met na tiri diri nga ta chijik chwed nang nga ta phan mathok sanuk pasa ju.
1: Kasa, dimbe rang tene tashile tene nga ta ta balance diet ju kanbo tene changmala thuk kene nang ino gongle ju. Tene kazuk mijik in nang tene nga ta chakla shik zache sefe goma nga ta zukspo tangspo gus ongle ju. Tene zukspo tangspo lu shis sefe nga ta changyam spe tene nga ta duntang gun dun gushis tene nga ta kakchan ino gongle ju. Shkut pasangne tene nga ta jaktu umi tse na tene itzuk se nga ta changyam spe duntang ju na tene nga ta daksa ngira jo tukla tene sot mangun po dal tene sha tizuga tene nga ta protein nang chi changma yotkan gun tene nga ta dun gushis kakchan ino gongle. Tene nangyam po tene nga ta dang diri nga ta tene zikse kena tene mimang sangma ta nga ta daksa health jo nuk pong le jo kao ke tene nga ta khamsdevo khamsdevo ka tene dang diri nga ta nang stak ma mang po jik nga ta salin jik nang tene nga ta kazuga don tang gyala nang tene nga ta stop chane don tang gun kazuga don nyan duk tizuga tene nga ta zikste tene dang diri nga ta donin nang yote nuk pong le jo nga ta in la dakse don tang gun dembe nang tene nga ta sun man nepal nga ta ma chuchan nang phan po nuk pong le jo ta balance diet de jarta sala nangyam po daksa nga ta la dakse thuk pa indo tena tsu sanga ta chuta ge indo te gun tena ta balance diet junior tena ong le jo che juna tena ta thupa jumps gun na tena ta sot ma shan ma tena ta sha chupe panir nga ta te zu nga ta mang poji nga ta she ste nga ta za da no tena tsu sanga ta la dak se chuta ge ji za da nang tena te we na tena ta dak sa sot ma nang tena ta panir nang ya protein fe tena ta shrooms nang minda minda sal te tena ta chua za da no te un ten dem be nang ta yang zuspe fe tena ta pan po ino ong le jo tena nang yam po tena nga ta ta balance diet jo nga po don tang chik po man pa te nga ta yang lakmo yong go shong le jo te nga ta ka zuk shi chi jik shi nga ta don na te sang ma te nga ta lakmo yong go shi nga ta ma khak chani no ngle jo
0: ka sa dis ki dor ka le ta nga ta jik sin thwa chi po ta in na nga ta ston ni tus pe na nga ta ku shu zera tsok chuli zera tsok sing nga ta jik sun thobin jik ta ino ka sa ju in nang ta nga ta gel sang ul na chuli bu te met nang in nang ta phulak tsok sung la da sang ta bi ni da chik po nga ta mi mang sang me ta chuli yang nga ta don go shi ku shu ji ga don go shi khak chani no to nang miksal chu se ta da sang ta yang selma ka shaksyot ka ni nga ta chuspi lilingun ti nga ta ma phanpo no jur ta te tsok sik nga ta dirin mimam ses nga ta sana chi po khaspa ngoni jan na ta te ve ka nga ta lagle nam zat gos ka sa ju lagle zat chas po nga ta mimam ses ngoni to ka shen mo ji gina chi po dirin nga ta na khamde bo thugna nga na bore dirin nga ta mimam sang mi don tang ngun nga ta cha zom pek nang jang e luz la phanche sik nga ta don go ses po ma khakchan ji dang diri tus pina shkyo de no ka sa
1: ka sa ju
0: ka sa dis ki dos ka le ta is ting na sang ka lang ya se tu gyang se fe sonam jik zin is sala zat kani i jumlo bo sanchez da bolin.